Ya bro, nka ho. Mana masi ndi ugiri mba nondo ogba ugiri ebe nne mu ha. Na bola chi. Kwa ni hono, ndi ibe nne mu. Ha mutine ji ahom mada nanya. Ma chi neke nne. Kwa ni kana mamu za village mo. Mamu za ibe nne. Kana mba ulo kwa mbala ni ibe nne. Mihuta hane shapa mne frofre. Ya de wade. Ma vuru kwa vura pa mga wamba. Ndo mai hajom mwada kwa nama. Oh my mono mono mamma no alaba bienu gono ugba ka bu kono gende bodo romba so zero 101 penanda fe maba ime ka noche wage ugba ka bu oke oja rozu mana tuke ede kwanje kenan keta maka yabo oke oja rozu maka na de do je lo de brela o sibrile mena tin sa duyin oja rozu keta ga de pa be hu be oni hina wo na ana akoya ana eku no otu osi na me ka mo ga de mma o kam ne kumbobla e gato gato gato to gariazo lanya makana gini o men na things are doing na ba hino ena bia abum ukebengala de wono.